0: nyuma
1: sio mtanda zikuzo mtikie afu kama yetu kile kwenda kwenye mambo chakula tani garuti ni baridi na kuzimu kitu mwenye tu bado akasema.